0: to at Visit Us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
1: Yes, all you got a baby, say, come here. Get me now, big bang, follow this, or me.
2: Ìrántí olódodo èyí láti ṣèrántí ìyá wa ọmọọba Dorcas Oyèjọlá Àsàbí aya àgòrò ẹni tó jáde láyé lọ́jọ́ kejìdínlógún oṣù keje ọdún 1976 òní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù keje ọdún 2026 ló pé àádọ́ta ọdún gérégé tẹ́ ti lọ sinmi abiyamọ tòótọ́ bí ẹ ti kú ni iṣẹ́ rere yín pọ̀ síbẹ̀ títí ayé láwọn máa ṣèrántí yín Àsàbí àwẹ̀ ọmọ amọ́lẹ́sẹ̀ bí àlárí ọmọ olókè lómòkè gígùn lẹ́fun alààyè ọmọ òkè kímiyá fọná òkè faragbọta ọmọ olóbì ìjọ̀ka ẹ̀bà ní dirí ọ̀já funfun ọmọ olóòrà amẹjagboro ọmọ ẹlẹ́yìn ìpínlẹ̀ Adéwúre aya àgòrò bọ́gun bọ́ọ̀lù ọmọ nímọ̀gún aṣáni nímọ̀gún ayinni nímọ̀gún àtètèbéèrè ọmọ ọ̀pẹ fìdíṣe kan foríṣe méjì màmá olóògbé ọlápàdé àgòrò màmá abiodun àgòrò màmá adébísí àgòrò màmá ìyábọ̀ ayapopo ọlá ọmọ àgòrò màmá rẹmi ayafọ́gbàmílà ọmọ àgòrò ẹbí arọ́ rẹ̀ ń ṣèrántí yín lónìí àti lọ́jọ́ gbogbo olùkọ́.

0: tó ní ọwọ́ dára.
1: Gbogbo ti gbówó lórí báyìí.
2: Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà. Fẹ́rẹ̀ 500 naira. Kúkà nǹkan kúkà nǹkan kúkà àti ràmà.

0: pẹ̀lú rẹ̀mí àti rẹ̀mí
1: lójó jimọ̀ sí
0: miliki special
1: ètò
0: bàbá ètò.
2: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always won.

0: gbogbo lẹjọ nù.
1: Ó wà bẹ́ẹ̀.
2: Ó dẹ̀ sílé gbùngàn wọn sórí. Má fi ṣe àpamọ́.
0: Ètò tó ń múlò dùn lórí ńlágelu 96.7 FM túnbọ̀ ọ̀nà àrà yọ lẹ́kọ̀tún ní gbogbo ọjọ́ Friday láago kan ọ̀sán. Pẹ̀lú Kọ́láwọlé Adéníyì, Kọ́ládex International ni yóò máa gbé wa kiri lágbóságbó. Abala àkọ́kọ́ labala ó wà ń bẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lágbo àyíká. Abala ìkejì labala pẹ́pẹ́dẹ̀. Abala tó máa máa sọ nípa onírúurú ọ̀ṣọ́ tá a lè máa jù tá a lè máa tẹ́ lágbo ó wà ń bẹ̀. Abala kẹta ẹ̀wẹ̀wẹ̀ ni abala ẹ̀ ọ́dà. Níbẹ̀ lẹ́ẹ̀tì máa béèrè onírúurú oúnjẹ tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ fẹ́ jẹ ní patí. Ẹ pàdé Kọ́láwọlé Adéníyì, Kọ́ládex International lọ́jọ́ Friday ọ̀sẹ̀ yìí láago kan ọ̀sán. Ó máa ta lẹ́nu bíi noodles 100 naira pẹ̀lú àtàròdo 1000. Ó wà bẹ́ẹ̀. Ó máa super.
3: Javis PR iCare Foundation ló ń lọ́gun tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdá tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánságu ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara sàsà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR iCare Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 1000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ó rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR iCare Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ ibi tó ti ràánú gbà láìsí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Oríran gara. Kọ́ ọmọdé ni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni ọmọ lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Council Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí olówó dín fowó sanú shopping complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé, pé 090 5444 8444. Ojúlọ bara. Kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.

0: oṣù mẹ́tẹ́mẹ́ta nínú ìjọ CAC Congo Prayer City. Àkòrí ti ẹ̀mí ọlọ́run fún ìránṣẹ́. Pastor Kimaru Peter. Breaking the yoke of affliction. Of darkness. Jíjá àjàgà ìdálórí òkùnkùn. Ẹ̀yìn tí Sàtáni àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ́n lójú tó. Jésù Olúwa fẹ́ jẹ́ àgbà lọ́jọ́ Friday 31st July 2026. Látàgọ́ mẹ́jọ òwúrọ̀ ní aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì. Níbi tí ọlọ́run ti máa lọ Prophet Wumi Jésù Yíga. Prophet Peter Olúwabíoyè. Pastor J.A. Bankole. Àwọn olórin ẹ̀mí. Fẹ́mi Sáfì Aládé Ewúrà. Ọmọ Bala Ogoluwa Voice. Ọláyà Divine Harmony. Pẹ̀lú CAC Fagunrẹ́ Choir. Pastor S. Oladele CAC President. Nigeria University. Pastor Ake pẹ̀lú Peters. Adékúnlé. Wọ́n máa súre lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀rí CAC Fagunrẹ́ Prayer City. Wọ́n wà ní ọmí àdì o. Onígbàgbọ́ Abaoke. Junction. Abẹ́kúta Express Toru Mbàdàn. Gbogbo ẹni bá farahàn kọ́tà yìí ló máa sọ testimony.
1: Javis PR iCare Foundation ló ń lọ gun tata wípé ti yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà àtàgbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lúwa dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún arun lọ́kàn ọjọ́ kan ságo ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara sàsà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR iCare Foundation àǹfààní ńlá gbà léyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání 1000 naira péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR iCare Foundation nígbà tó tún wá gbọ́bi tó ti rà ánú gbà láì sí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọdé ni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 09054484444 ojúlọ́ba ara òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
2: Òrùlé ìtú ti ń jò.
3: Bá jẹ́ tó rùlé tó lálùpẹ́ tàbí tó ṣe é fọkàntán orúkọ iléeṣẹ́ kan tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbàwó bọ̀ tó tó gbangbẹ́ sùn lọ́yẹ́ The Great Aluminium Roofing Product ni mò ń pè rí. Oh yes, The Great Aluminium Roofing Product, your number one choice for homes, shops, factories and every building. We are available anywhere across Nigeria, bringing you trusted quality. Ṣùgbọ́n ẹ ṣọ́ra o, ẹ yàgò fún àwọn ayédèrú òrùlé tó pera wọn ní The Great Aluminium Roofing. Pàdà ojúlówó làwọn òrùlé wa. Check for authenticity, a scratch pin to verify your product, the BG name boldly printed at the back and branded by the ropes on every bundle. No fakes, no compromise, only the best for your building. Ilé ìgbéra yóò fakọyọ pẹ̀lú ààbò tó dájú, ìyẹn pẹ̀lú òrùlé DG Aluminium tí yóò mú pẹ́ kọrin. DG Aluminium Roofing Product, the real strength you can trust.
4: Lẹ́bẹ̀ẹ́kẹ́ Allahumma.
5: Aha! A tètè sun la tètè jí. Fún gbogbo alálàájì tó múra lẹ̀ ní Hajj 2027, ètò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu. Iléeṣẹ́ alálàájì tó ṣe é fọkàntán, Al-Hidayah Hajj and Umrah Services. Bẹ́ẹ̀ni o, bí àjọ alálàájì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe fi lélẹ̀, wípé September 15 ọdún yìí ni gbogbo pépèpé ó wá sópin lórí owó sísan fún ìgbaradì Hajj 2027. Ni Al-Hidayah ṣe ń ké sí gbogbo àwọn alálàájì tó fẹ́ bá wa ṣe Hajj ọdún tí ń bọ̀ láti yá wa gbé ìgbésẹ̀ kánmọ́n kíá kí wọ́n fòó kọ́lẹ̀ kí wọ́n sì parí gbogbo owó sísan wọn. Kó tó di ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí tí gbogbo ètò kásẹ̀ ńlẹ̀, ẹkún ti mọ ti Al-Hidayah wípé ìdẹ̀kùn alálàájì àwọn kékeré lọ́dọ̀ tiwa, ètò ilégbèé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram, oúnjẹ àjẹgbádùn lóòrèkóòrè, tìyára sí gbogbo àwọn àyè tó yẹ tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà. Ìjọ tá a bá dá láti lo àti bọ̀ kì í yẹ. Ẹ̀yà agbéra báyìí kẹ́kọ̀ọ́ sí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedigun Shopping Complex opposite Bufas Filling Station, Iwo Road, Ibadan. Tàbí kí a máa pe aláṣẹ àti olùdarí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services sórí 0806-244-0572. Àǹfààní sọ díẹ̀ díẹ̀ wà lọ́dọ̀ wa tó fi mọ́ ìrìn àjò Umrah olóṣooṣù. Al-Hidayah Hajj and Umrah Services. Hajj ìrọ̀rùn ni tiwa, bíznì láìt.